0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Ma dobro jutro ljudi, dobrodošli još jedan novi dan. Zajedno smo i danas na ovoj našoj dugoj kavi do 10 uri, kad se možemo lipo iščakulat i proći sve bitno. Ja sam Luka, vaše društvo u ovim prvim momentima kad tek otvarate oči, a tu je naravno i puno lipe glazbe, tako da u svakom slučaju nismo sami. Tu je kolega Filip, on će me gurat onako do desetke. Ovi utorak mi je nekako, znaš, ono, najteži u tjednu. Nekako nisi ni krenija, nisi ni počeja, ne znaš di si. Ako imate puno toga za obavi danas, nemojte trčat nigdje, jednu po jednu stvar, sve će se stići. Evo, pivaj Teddy, sve ću preživit za dobro jutro.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan.

zvezde i mek. Vrti sam često, drugčije neke, koja i ne bi ispale baš.

večas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj,

jednu gužvu. Naravno, ja sve mislim da je Mihajla tu, a solo sam jutros, tu smo. Na našem WhatsAppu 091-634-8974 možete nam uvijek javiti bilo šta ako se nešto događa ili samo zaželiti dobro jutro. To ću vam upravo napraviti ja uz Tom Jonesa i My Way.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, tečna drva, kolu put.
5: 663700.
3: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Evo, vrijeme je za male oglase. Mi smo naš telefon već otvorili i netko je s nama. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Tražim ogavnu garnituru. Da kupim.
3: Dobro.
6: Da ne kažem, iskavana.
3: Dobro.
6: Da vam ostavim kontakt telefon.
3: Da, da, izvolite.
6: 091.
3: Da.
6: 61.
3: Uh-huh.
6: 81.
3: Dobro.
6: 532.
3: Dobro, zabilježeno. Hvala vam lijepa na pozivu.
6: Sjetno.
3: Dakle, gospodin bi kupio polovnu kutnu garnituru. Tko ima, ponude idu na telefon 091-61-81-532. Mali oglasi, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajemo garaž na vrat. Prodajemo pumpe za nadnjavanje, ima i na benzin, ima i na struj. Prodajemo dva bicikla, vrlo dobrom stanju. Prodajemo jedan stol za dnevni boravak. 160 je dužina, a 80 širina.
3: Dobro.
7: I prodajemo kosilce, trimere, pile, brusilce, bušilce, ima svega.
3: Dobro.
7: Sve vrlo povoljno na broj telefona 098 909 3906.
3: Dobro, hvala vam lijepa. Prodaje se garažna vrata, zatim pumpe razne, dva bicikla, stol za dnevni boravak, kosilice, brusilice, pile, trimeri i tako dalje. Telefon je 098-909-3906. Mali oglasi.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Prodajem drvena ulazna vrata. Bez štoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm, na broj telefona 022-786-0401. Hvala lijepo i sve najbolje.
3: Hvala lijepa i vama lijepi vam pozdrav. Prodaju se drvena ulazna vrata bez štoka, desna. Tko je zainteresiran, telefon je 022-786-0401. Mali oglasi, dobar dan. Halo, dobar dan. Čini se da ipak nemamo nikoga. Halo.
9: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
9: Prodaju se jerići oko 25 kg. 099-666-7591,
3: je li tako?
9: Tako je.
3: Dobro,
9: tako
3: je. Hvala lijepa. Evo, gospodin prodaje jariće, 25 kg je težina, a telefon je 099-666-7591. Mali oglasi, dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Izvolite.
10: Pozdravljam.
3: Izgubili smo ovaj poziv, pa evo tu smo, čekamo odmah i sljedeći. Aus dem Leben steigst du leise. Idemo dalje, dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Izvolite.
11: Prodajem auto, lupo, registriran, godinu dana. Na mobitel 091-731-333-689. Hvala.
3: Hvala lijepa i vama. Prodaje se auto, registriran je godinu dana, ostale informacije na 091-733-3689.

0: Mala pauza pa još jedan poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ako može oglas.
0: Recite, može.
1: Prodaju se dvije simentarne krave. Dobre kvalitete, ispravne. Informacije na telefon 099 3974.
0: Isuse, čekajte, 3000, ili tako?
1: 974.
0: Moramo biti precizni kada je telefon u pitanju. Može, hvala lijepa.
1: Hvala, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. Dvije krave se prodaju, simentalke, dobre kvalitete, kaže gospodin. Ako ste zainteresirani, telefon je 099 3000 974. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako.
0: Kako?
2: Prodajemo janjce.
0: Dobro.
2: Težine od 23-4 kg do 30.
0: Dobro.
2: Mercedes C klasu 200 automatik. A on timer 94. godina. Bošnu kosu za traktor IMT i kuku za IMT traktor. I drugi dan ćemo ono ostalo. Može.
0: Dobri ste. Može, ja jedva i ovo pisala.
2: Hvala lipa, ugodan
0: dan. A ne bi mi dali telefon, a?
2: A bi.
0: A, jel da? Jedino tako možemo prodati.
2: A, dobro.
0: Slušam.
2: 091.
0: Dobro.
2: 584. Uh-huh. 0094.
0: Bravo. Hvala lijepa.
2: Hvala lipa, još jedan put ugodan dan.
0: I vama. Prodaju se janjci, raspon težine 23 do 30 kg, pa onda Mercedes C klasa 200 oldtimer 94. godište i bočna kosa za IMT traktor i kuka za IMT traktor. Evo telefona 091 584 0094. I to je bilo to. Čak smo malo i promašili ovaj naš termin, poštovani slušatelji. To je bilo sve u malim oglasima. Danas malo sviramo, pa onda reemitiramo sportske minute koje su pripremile kolege sa drugog programa Hrvatskog radija, a naš naravno dnevnik u običajnom terminu u 15 sati. Za njega je zaslužna danas kolegica Nives Hladnić.

Da, gospodine. Izvolite, gospodine. Da. Da, moj otac je bio seoski pastor. Seoski pastor. Moram u službu. Majka je umrla, da. Da, prva služba. Sama sam doputovala. Ne, nisam umorna. Hvala vam, gospodine. Hvala. O, kako je lijepa vaša kuća. London je veliki grad. Da, osobito meni. U Hampshireu, gospodine. Volim selo, ali i London je lijep. Joj, Bože. Joj, Bože, ne mogu ja ovo, ne. Gospodin je sigurno star i tužan. Vrti se.

0: Idemo! Što sad to znači? Miles je izbačen iz škole.
1: Za Boga miloga, pa što vam pada na pamet?
0: On se danas vraća.
1: Ali zar nisu svu djecu
0: poslali kući? Jesu, ali samo za praznike. Ali Miles...
1: Ne žele ga.
0: Ne, ne, kažu da kvari drugu djecu.
1: Miles! Da kvari ostalu djecu, Miles! Ma, otkud vam tako što?
0: Iz pisma, ono koje ste mi dali sino čim sam došla. Napisao ga je ravnatelj Milesove škole.
1: Pa što je učinio?
0: Nisu točno naveli, ali kažu da je pokvaren i da kvari ostalu djecu. Zbog toga im je žao što više ne mogu dopustiti da dalje ostane u njihovoj školi.
1: To je grozno, to je okrutno.
0: Ako sam dobro shvatila, nikada niste doživjeli od njega nešto loše.
1: Ma, ne tvrdim to, mislim, kako bi dijete bio kad baš ništa ne bi učinio? Ali to nije bilo pokvareno, to nije bilo zlo, ma ne, pa nikada. Uostalom, najprije ga upoznajte, pa onda sudite.
0: U pravu ste.
1: Onda? Što ćete učiniti?

0: Danas ste neobično šarmantni, draga gospođice Tajde.
1: I ti, Miles, izgledaš kao pravi mali gospodin.
0: Baš sam o tome htio razgovarati s vama.
1: Da.
0: Znate ovo između nas, ovdje? Ovo je lijepo, ali mladiću moje godine ne priliči ipak. Znaš, draga, biti uvijek u nazočnosti iste mlade dame. No, htio sam reći kada ću ja natrag u školu.
1: Jesi li bio sretan u školi?
0: Ja sam dovoljno sretan svugdje.
1: Pa onda ako si dovoljno sretan i ovdje...
0: Ali ne radi se samo o tome. Naravno, vi znate još mnogo toga.
1: Ali želiš reći da ti znaš gotovo jednako toliko?
0: Ne upola onoliko koliko bi želio, ali nije o tome toliko stvari.
1: Pa o čemu se onda radi?
0: Želim iskusiti život.
1: Razumijem.
0: Želim biti s ljudima kao što sam ja.
1: Ne, nema mnogo ljudi kao što si ti, Miles. Osim možda drage male Flore.
0: A mislim moje strici isto što i vi.
1: Da. Kako znaš što ja mislim?
0: Naravno da ne znam, da. Zapravo me čudi da mi nikada ne kažete. No, pitam te, zna li on?
1: Zna li što, Miles?
0: Zna li kako se ponašam?
1: Mislim da tvojega strica baš i nije briga.
0: A zar ne mislite da ga se može natjerati na to?
1: Kako?
0: Pa tako da dođe ovamo.
1: Ali tko će ga natjerati da dođe ovamo?
0: Ja. Što, o čemu razmišljaš?
1: O tebi.
0: To me laska. Ja sam razmišljao o vama.
1: Meni?
0: Da, i ovoj našoj čudnoj situaciji.
1: Čudnoj?
0: Pa to, o načinu na koji živimo ovdje. Kako se brinete o nama i o svemu ostalome.
1: Kako to misliš i o svemu ostalom?
0: Pa znate. Znate o čemu.
1: Mislila sam da... Da želiš da nastavimo kao do sada?
0: Ne. Ne želim. Želim otići.
1: Umoran si od Blaja.
0: Ne, ja volim Blaj.
1: Pa onda od...
0: Pa dobro znate što mladići žele.
1: Želiš otići stricu?
0: A nećete se time izvući.
1: Dragi moj, ja se niti ne želim izvući.
0: Pa niti ne možete. Ne možete čak i da želite. Moj stric mora doći i vi sve do kraja morate riješiti.
1: Ako to učinimo, budi siguran da ćeš stvarno daleko otići.
0: Pa zar ne razumijete da upravo na tome radim? Morat ćete mu reći o tome kako ste dopustili da sve propadne. Imat ćete mu puno toga reći.
1: A koliko toga ćeš mu ti morati reći, Miles? Stvari koje meni nikada nisi govorio? Kako bi odlučio što će biti s tobom? Ne možete vratiti natrag.
0: Ali ja ni ne želim natrag, ja želim novo mjesto.
1: Dragi Miles... Dragi
0: dakle,
1: moj Miles,
0: starice moja.
1: Zar ne postoji ništa što bi mi želio reći?
0: Rekao sam vam, sve sam vam rekao.
1: Da ne želiš da te gnjavim.
0: Da me pustite na miru.
1: Napisala sam pismo tvojemu stricu.
0: Jeste li ga već poslali?
1: Ne znam, jesam li?
0: Jeste. Jutros.
1: Dobro. Uđimo sada u crkvu.